0: beti ye na fe wudi ujidi wa kuma di echire
1: se bibi kura won
0: ewrade yakopon di fuo ewrade ama na dwuma se onye na dwuma no de menu bi ne di